0: Jesus, po ti ro po të kratur, po në gjetërje, se la isë në mesë pëshësit në të të një ngëmë shopin i menë. Allahumma gëllëna mustaqin në kula për shukre, abena lëzif së muet, jetë qëddes ismuk, jëti melekutuk, tekun më shijatuk, këma fë së me, e zërëk alë lë ardu, këbëzëna lëzif lëgët, atin në ljumë, wa gëfër lëna zinubëna, këma në gëfër nëhnu ajdën muznibin e lejna, wa la të të khilna fi të gribë, lakin në gjinë më në shërrir, bil mesihë e sua rabbëna, لأن لك الملك والقوة والمجد يا الله بتأمين.
1: كن بخريستوس يسوس بين شويس.